0: היי, אתם על אורות גבוהים, אני אור ברגמן, יום שני, שעה 8, תודה שחזרתם. אנחנו שומעים את בון איבר, עשור, ל-22 מיליון, אלבום הכי אקספרימנטלי של ג'סטין ורנון. אנחנו פותחים את התוכנית עם טרדי טרי, גד, האזנה נעימה.
1: בוני ושמור, שמור.

אנחנו שמענו מתוך 22 מיליון שחוגג עשור, אנחנו נשמע עוד קטעים מתוכו לאורך התוכנית. בון איבר אחרי האלבום הראשון For Emma Forever Ago, ואחריו בון איבר בון איבר עובר מסאונד פולק מאוד מאוד רזה לפולק מאוד מאוד מופק ואצטדיוני, למוזיקה מאוד אקספרימנטלית וניסיונית שמלאה בסמלים ופסוקים ורמזים דתיים, קולאז' שמתחכה אחרי אלוהים ואחרי ישו, שטרדיטרי זה גם השנה שבה ישו נפטר לפי המסורת הנוצרית. אלבום שחוזר שוב ושוב למספרים וסמלים ושאלות של אמונה, זה היה בון איבר, טרדיטרי גד. אנחנו שומעים את מדמם ומתפקד של ויתרתי, הרכב הפאנק נויז של איתי זבולון. ויתרתי חוזרים עם אלבום חדש, 17 דקות פאנק, זה נקרא מדמם ומתפקד, מתוך האלבום תראה בתוך הראש.

שלוש שנים לשביעי לעשירי, ונדמה שעבר הרבה זמן מאז, אבל אנחנו מצד שני עדיין בתוך הדבר, ויש משהו במוזיקה של ויתרתי, שלוחד בדיוק את האנרגיה הזאת, את האווירה הזאת, גם שלוש שנים אחרי. מי מדמם ומתפקד, אנחנו עוברים לקורט וייל, Chance to Bleed. כנראה שיש תמה היום בלי שכיוונתי. קורט וייל הוציא אלבום בשם פילדלפיה, It's been good to me. הוא חוזר לרוק המלוכלך, לבלוז, לדי-איי-וואי, שהוא יצא ממנו וגדל בו. אחד האמני פולק ואינדי הגדולים ביותר בעשור האחרון, ואחד האהובים עליי באופן אישי, קורט וייל, Chance to Bleed.

מכאן אנחנו עוברים להרכב נורווגי בשם סמרז, ממשיכים בתמה של השביעי לעשירי. השיר נקרא A Thousand Lies, צמד נורווגי שהוציא אלבום בשם Big City Life בפברואר 2025. מוזיקה מאוד מאוד מלנקולית שמושפעת גם משאדה וגם מכל הפופ הנורווגי, ומצליח להיות מאוד מאוד אינטימי ומלנקולי ומרוחק וקרוב, בדיוק כמו שם האלבום Big City Life. אלה סמרז, אז אני

חוזרים לעשר שנים, ל-22 המיליון, מג'יימס בלייק, שגם הוא שיתף פעולה עם בוניבר ב-2016, בשיר I Need a Forest Fire, אנחנו שומעים את השיר האהוב עליי מ-22 המיליון, Creeks 715.

715 זה האריה קוד של צפון ויסקונסין, המקום ממנו ג'סטין ורנון מגיע. אבל הדבר הכי מטורף בשיר הזה זה שכמעט אין בו כלום חוץ מהקול שלו, בסוג של ווקדור, אבל זה לא ווקדור, זה הרמוניות שג'סטין ורנון עושה על מקלדת, והוא בונה סביב הקול שלו אקורדים בזמן אמת. זה כלי שנקרא מסינה, על שם קריס מסינה, הוא המהנדס של בון איבר, שהוא בנה יחד איתו את הכלי הזה. לפי מסינה, רוב קריקס 715 הוא למעשה טייק אחד, שנשמע כמו מקלת רובוטים מאוד דפט פנקית, אפילו הייתי אומר קניה ווסטית של תחילת שנות ה-2000. בעיניי, אולי השיר הכי טוב של בון איבר. יש שיר נוסף מהאלבום, השיר הפותח, 22 Over Soon, השיר ממנו התחיל, 22 A Million.

אנחנו עוברים לאמנית, סינגר סונגרייטרית, אולי הגדולה ביותר בעשור האחרון, מיצקי, מתוך Nothing's About To Happen To Me. אנחנו נשמע מתוכו את If I Live, שיר פרידה קצר, בו היא לא מפחדת שלא יאהבו את האדם שהיא עוזבת. היא יודעת שמישהו אחר יאהב אותו.

אנחנו חוזרים לאלבום ענק ישראלי שיצא ממש שבוע לפני השביעי לעשירי, עולם מופלא, איפה אתה, של אביב גדג', אקס סולן להקת אלג'יר, ואנחנו שומעים מתוכו את הכוכב השקט. אביב גדג', אלבום שיצא ממש ממש ב-27 באוקטובר, לב המלחמה, ואביב גדג' בחר לא לבחור לדחות את האלבום, אלא דווקא להוציא אותו בשיא התקופה הזאת, כי הוא ידע שיש אנשים שזקוקים לו בדיוק עכשיו.

מכאן נעבור לשמוע את מק גי, דרים פוליס, אחד התגליות הגדולות שלי בשנים האחרונות, שהוציא אלבום בשם Two Stars and Dream Police, שזה גיטרה שנשמעת כל כך מוכרת, כמו שילוב בין בלאד אורנג' לטיימי אימפלה, וזה אלבום שגודל על כל מי ששומע אותו, וזה השיר שחותם את Two Stars and Dream Police, והוא נקרא Dream Police, והוא פשוט מטושטש, ומתעקם ונעלם, והוא מלודי ומרחף, ואלבום כל כך כל כך יפה, ומחכה לראות מה יהיה עם מגי בהמשך הקריירה.

אנחנו לקראת סוף התוכנית של אורות גבוהים. אני אור ברגמן, תודה שהזנתם, זה לא מובן מאליו. תודה שהייתם כאן. אנחנו שומעים את נטלי מרינג, אלוי וייזבלד הנהדרת. זה נקרא Hearts Aglow, מתוך האלבום הנפלא שלה And In The Darkness, Hearts Aglow. שיר שנכתב, אלבום שנכתב מתוך תחושה שהמשבר לא רק מייגיע, אלא אנחנו כבר בתוכו. מה עושים כשהעולם מתפרק ואנחנו לא יודעים לאן ללכת, ומה באמת מדליק ויפיל את הלב

אנחנו בסוף התוכנית של אורות גבוהים, ונסיים עם הרכב ישראלי שעושה סרף רוק ומושפע מצ'רלי מגירה. הם נקראים רסקו, שיוציאו גם אלבום נהדר לפני שנה בשם דמעות. אנחנו שומעים מתוך אלבום הבכורה שלהם את השיר בשם כתום, 3 שנים לשביל העשירי. מוזיקה שנשמעת כמו מערבון ספגטי, כמו פסקול לסרטים של טרנטינו, אבל באווירה כל כך כל כך ישראלית ומוכרת, ואפופת אשן ומסתורין, ועם זאת כל כך מחוברת להוויה כאן. רסקו המעולים, זה נקרא כתום. אנחנו מסיימים עוד שעה של אורות גבוהים. אני הייתי אור, תודה רבה, ניפגש בשבוע הבא.

0: אתם עכשיו
1: על הקצה, הקצה. ועכשיו בקצה קרוון, טיול מוזיקלי ישראלי עם מיקי נירון.

עצים עם תרנגולות בחצר. ואת גדלת באותו הרחוב, רק בקצה השני, גם בבית מוקף בעצים, ואבא שלך גידל יונים. בכיכר המרכזית הייתה מזרקה מוקפת בבריכה כחולה, ולשניכם יש זיכרון מגיל 5 או 6 בקיץ.

איתכם. זה יותר קשה, אבל זה הרבה יותר יפה מלהעביר אותה לבית אבות. וככה זה צריך להיות. היא הצליחה לרפא את הנכדה שלה שהייתה בת 14 והפסיקה לאכול.

הקבוצה הפנימית ואת השיחות והפירות. יצאתי אחרי ערב כזה, ארבע מזדות הלבנות שעמדו בחנייה נראו

דקות בזרם, כולנו נהר עובר שאת עצמו לוקח.

0: bloodshed.
1: You are listening to Acquired Day.

0: אתם על הקצה.
1: הקצה.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
0: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

חולה עם חיים בנימיני. בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים. אני חיים בנימיני, והתאריך של היום הוא התאריך של היום. וגם בתאריך של היום, אולי בעיקר בתאריך של היום, הכל פה חולה. אומרים שאי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים, כי האדם לא אינו אותו אדם, והנהר אינו אותו נהר. אנחנו בטח לא מי שהיינו לפני השבעה באוקטובר, והנהר ישראל 26 בואכה 27 הוא לא אותו נהר ישראל 23 בואכנו 24, וגם העולם הוא לא אותו עולם 23 העולם 26. אנחנו לא אנחנו, הנהר לא הנהר, ישראל לא ישראל, העולם לא אותו עולם. גילוי נאות, אתם פה עכשיו בשבעה באוקטובר 2026, השעה 11 בבוקר. אני לא פה בזמן והמקום. אני בכלל בדיוק נחתתי לפני, התוכנית היא שבדיוק לפני 10 דקות נחתתי באמסטרדם עם הבן שלי, נסענו לשבוע קצת שקט וצ'יפס. אבל אני עכשיו בהווה פה מדבר למיקרופון דווקא באולפן הביתי שלי, עכשיו בדיוק ה-4 באוקטובר והשעה היא 8 בערב, יום ראשון, ועמדה בפניי האפשרות להודיע למערכת ברדיו הקצה שאני לא פה השבוע ושבוע הבא, ושישדרו או שידור חוזר או סט של מוזיקה, או שמישהו ייקח את הספוט הזה וישדר במקומי. אבל חשבתי לעצמי שדווקא כן הייתי רוצה להגיד כמה מילים ולהשמיע כמה טיונים ביום הזה. אז הנה אנחנו, אני ביום ראשון, אתם ביום רביעי, אצלי 8 בערב, אצלכם 11 בבוקר. וכשחשבתי מה אני אנגן בתוכנית הזאת, מה אני אגיד אולי בתוכנית הזאת, אז חשבתי שאני לא יודע מה יקרה. כאילו יש, נכון, בכמה שנים האחרונות כל הזמן יש תחושה שאולי משהו עומד לקרות, או שאולי משהו, הרבה פעמים אני עובד על התוכנית כאילו ראשון או שני או שלישי, כאילו יש לי את כל התוכנית לפני שאני צריך לשדר אותה, ואז עוברים יומיים משתכננתי ופתאום קרה משהו בגיאופוליטיקה, קרה משהו בעולם, קרה משהו, בעיקר בשנה הראשונה של המלחמה היו קורים דברים סליחה כל הזמן, ומצאתי שאני לא יכול לפעמים להתכונן לגמרי, כי פתאום קורה משהו, אני לא רוצה לא להתייחס אליו. אז כשניסיתי לחשוב ביום ראשון, מה אני אעשה עם התוכנית הזאת? טוב, אני אקליט את התוכנית מראש, כי אני רוצה שתהיה התוכנית, אבל על מה אני אדבר, ופתאום הרגשתי שאולי יקרה משהו בין, הנה אני עכשיו מקליט פה את התוכנית, לבין שהיא תשודר. אולי יהיה משהו, אולי יהיה משהו שהוא כל כך מהותי, שאי אפשר להתעלם ממנו אם אתה מנסה סתם לדבר. ואז חשבתי לעשות משהו שלא עשיתי אף פעם. לא לדבר כל כך הרבה. אני אספתי לנו רשימה של שירים, וחשבתי לנגן לכם סט, פלייליסט של שעה של מוזיקה בסימן כלשהו. היה לי את הרעיון הזה, אז אמרתי באיזה סימן אני אנגן את הפלייליסט הזה, זאת אומרת מה בכל זאת יש, כמו שרשרת כזאת, כן? יש שרשרת של חרוזים, של פנינים. בכל זאת יש חוט מקשר בין כל החרוזים האלה. מה החוט המקשר של הפלייליסט הזה, של הסט-ליסט הזה, של הסט שאני תכף לחץ עליו פליי? ובהתחלה חשבתי לעסוק ברעיון הרדיקלי של שלום. דיברנו הרבה פעמים בתוכנית על איך בעצם אין כזה דבר שלום. שלום הוא בסך הכל היעדר של חיכוך, בדיוק כמו שחושך הוא סתם היעדר של האור. אין כזה אובייקט במציאות שלום. זאת אומרת שאנחנו רוצים שיהיה הדבר הזה, מה זה בעצם אומר שאנחנו רוצים? כל כך הרבה אנשים כתבו כל כך הרבה שירים על השאיפה האוניברסלית, האנושית, ההומנית, הרוחנית, הגבוהה הזאת לשלום, ל- ל- ל-
להסתדרות, להיעדר של חיכוך. חשבתי אולי זה יכול להיות החוט שמקשר, ושעליו נשזור את הפנינים של, של מוזיקה שתכף ננגן. אחר כך חשבתי שכל כך הרבה מהתוכן של השנים האחרונות, בשביל כל אחד ואחד מאיתנו, עוסק בגילוי מחדש של המציאות, באיזשהו משהו מאוד ריאלי, חוויה מאוד מוחשית ואמיתית, ושהשלום הוא מעין אובייקט חמקמק כזה, הוא, כמו שאמרנו, הוא בכלל לא קיים, אז הקלש הזה בין שלום דמיוני שלא קיים, לבין מציאות ריאליסטית מוחשית כל כך כואבת, מורכבת ומסועפת בשנים האחרונות, אמרתי אולי הקלש הזה יכול להיות החוט שמוביל. ככה עברתי מרעיון לרעיון לרעיון לרעיון, כי מה שנקרא ברוך השם, מוזיקה לא חסר. כן, עכשיו תגידו לי, בכל רגע נתון תאירו אותי באמצע הלילה, תגידו לי, יאללה תרכיב שעה של מוזיקה. אני ארכיב איזושהי שעה של מוזיקה, אבל ביום הזה מרגיש שהשעה חשוב שתהיה בה התכווננות, חשוב שתהיה בה כוונה. אז מה בעצם החוט שיקשר בין הטיונים האלה שתכף אני אלחץ פליי, ואני אפגוש אתכם עוד פעם בסוף התוכנית לכמה מילות פרידה. והחוט המקשר הזה יהיה ריפוי. אני חושב שדעותינו לכאן או לכאן, חוויותינו לכאן או לכאן, התפקחותינו לכאן או לכאן, מסקנותינו לכאן או לכאן, בטח במזרח התיכון הקרוב אלינו, בישראל, בעזה, ביהודה ושומרון, בלבנון, בסוריה, כל כך הרבה נשמות, נפשות, עברו רגעים כל כך מטלטלים בשלוש שנים האחרונות, ואם אנחנו עושים זום אאוט קל, ואז זום אאוט עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, בכל העולם, ימינה ושמאלה, למעלה, למטה, מכל העומד מלפניי, מאחוריי, מצדדיי, זקוק לריפוי. דיברנו הרבה פעמים, אמרתי הרבה פעמים את המשפט בתוכנית, שרגעי מיוזיק is the healing of the nation. המוזיקה של הרגעי היא הריפוי של האומה. יש משהו בתדר של הרגעי שמטלטל ומניע ומזרים את הקצב של פעימות הלב, את התנועה של הסנטר ושל הראש, את התנועה של האגן, את הנפש עצמה, את הביינג עצמו, את הנשמה, את הסלף, את העצמי, את העצמיות, את הרוח. משהו במוזיקה הזאת מטלטל ומנענע

0: את כל הרבדים האלה בצורה שכמו שאתה עושה לתינוק, ואתה מנענע קצת או את ההריסה או שהתינוק הוא עליך ואתה קצת מזיז אותו ומשהו בטלטול הזה מרגיע ומרדים ומשחרר ועוזר להרפות, ומתוך הרפיון צומח גם הריפוי. בלי להכיר אתכן ואתכם באופן אישי ובלי להכיר את הדמויות האלה שדיברנו עליהן במזרח התיכון, בישראל, בעזה, ביהודה ושומרון, בסוריה, בלבנון, ובזום אאוט נצא ליבשות האחרות ולאזורים הגיאוגרפיים האחרים בעולם, בלי להכיר אתכם, אתכן באופן אישי. מרגיש לי שהיום הוא היום, התאריך הוא התאריך, זה שהכל פה חולה אנחנו יודעים, אבל כנגד המחלה שיהיה לנו לתרופות, עשה את הקרוב הזה. אז חברות חברים, אנחנו, הכל פה חולה, תוכנית מספר 215, אנחנו נצא לדרך עם הרסטה הגדול ג'ייקוב מילר, לטיון הזה קוראים Healing of the Nation, יאללה, בואו נתחיל.
1: Please, Mr. Minister, a word with you.

התוכנית שלנו לעוד שבוע. אני רוצה להיפרד מכן ומכם עם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי טיילנגה סוואמי. הוא היה יוגי ענקי מוורנסי שלפני לכתו מן העולם השאיר לנו סדרה של הנחיות לפי הימים בחודש. כל יום יש לו את ההנחיה שלו. ההנחיה היא מעין הצעה לפילטר לבחון דרכו את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום. הנה ההנחיה להיום. חברת קדושים היא גן עדן. ההפך הוא גהנום. חברת קדושים מרוממת את הנפש, משכינה שמחה בלב והשפעתה מהדהדת במשך שבועות. חברה רעה משפיעה גם היא למשך שבועות, אך בכיוון ההפוך. בסוגריים הוא ממליץ שרי טיילנגה סוואמי לקרוא כתבים של מורים רוחניים. באותה מידה שניתן לקרוא כתבים של מורים רוחניים כדי בעצם להיפגש עם אותה חברת קדושים, הוא מדבר על על הגדולה של חברת אנשים טובים לעומת ההפך. הוא אומר שחברת קדושים מרוממת את הנפש ומשכינה שמחה בלב, ושההשפעה שלה מהדהדת במשך שבועות. כשאנחנו קוראים כתבים רוחניים שיש להם אמת, מה שנקרא טרנסנדנטלית. טרנסנדנטלית הכוונה שהיא חורגת מהגבולות של זמן ומקום. אתה קורא משהו שכתבו לפני 1200 שנה, והוא רלוונטי גם עכשיו. באותה מידה, אנחנו כאן ברדיו הקצה תחנה שהעיקר העיקרה הוא מוזיקה. ולמוזיקה יש את אותו הכוח טרנסנדנטלי שיש לכתבים רוחניים. אנחנו יכולים לשמוע שיר שמישהו הקליט לפני 80 שנה. הוא ישב פעם, ישב אפילו לא הוא, ישב איזה מישהו לפני 250 שנה. ושר איזה משהו לילדים שלו, ואז הם שרו את זה לחברים שלהם, ותפס, המנגינה הזאת תפסה בקרב איזה קבוצה בעולם. הגיעה תחילת המאה ה-20 והיה אפשר להתחיל לנגן ולהקליט פתאום באיזושהי צור, בכל מיני צורות, בכל מיני מקומות בעולם. והמנגינות האלה שאנשים כתבו 200 ו-300 ו-400 ו-1000 שנה קודם, שהתגלגלו מנגן למאזין לעוד נגן ולעוד מאזין, הגיעו יום אחד לדור שבו היה אפשר להקליט. והנה אנחנו יכולים עכשיו לשבת ולשמוע משהו שמישהו הקליט לפני 80 שנה, שהוא שמע ממישהו ששמע ממישהו ששמע ממישהו שכתב לפני מאות שנים, וזה יכול לפגוש אותנו היום ולצבוע את היום שלנו בפוזיציה, מעמדה שהיא טרנסנדנטלית, היא חורגת מהגבולות של הזמן והמקום. מציע שרי טיילנגה סוואמי שהיום יום טוב להתרועע בחברת קדושים, ומציע שקריאה של כתבים רוחניים העתיקים, העובדה שהם לא מכאן ועכשיו אלא מפעם, לא משנה, כי ההדהוד שלהם יכול להגיע עד אלינו. אני אקריא לכם תכף איזשהו כתב רוחני שקראתי בימים האחרונים, אבל לפני כן הייתי רוצה לציין שרשימת השירים, כשאני מסתכל כאן יש לי דף מולי עם הרשימה של השירים שהקשבנו להם בשעה האחרונה, יש לנו כאן את ג'ייקוב מילר, את מקס רומאו, את הקונגוס, את בוב מרלי, את פיטר טוש, את בני ויילר, את דניס בראון, את ברנינג ספיר, את ישראל וייבריישן, את האביסיניאנס, את גרגורי אייזקס. חברת קדושים היא גן העדן, ההפך הוא גהנום. חברת קדושים מרוממת את הנפש, משכינה שמחה בלב, והשפעתה מהדהדת במשך שבועות. אני מקווה שחברת הקדושים שניגנתי לכם בשעה האחרונה תשיג את כל האפקט הזה שמדבר עליו שרי טיילנגה סוואמי. ובכל זאת הייתי רוצה לסיים בלקרוא לכם קטע מאיזה כתב רוחני, בכל זאת זאת ההמלצה הספציפית שהוא נתן. אז הייתי רוצה לקרוא לכם קטע קצר שכתב יוגי גדול מאוד מהמאה ה-20 בשם סוואמי שיבאננדה. הוא כתב קטע קצר על בריאות ועל ריפוי. לפני שהוא הפך ליוגי הוא היה רופא בעצמו, ואז יום אחד הוא החליט במרכאות של הודים לחזור בתשובה, והפך לאחד היוגים הגדולים של המאה ה-20.
אז הייתי רוצה להקריא לכם ברוח החוט המקשר בין כל הטיונים האלה שהקשבנו להם היום, וברוח התאריך של היום והמאורעות שאנחנו מציינים את זכרם היום, הייתי רוצה להקריא לכם קטע קצר של סוואמי שיבננדה על בריאות ועל ריפוי. בריאות אמיתית חורגת מעבר לתרופות פיזיות ומתחברת בצורה עמוקה למצב המיינד והנפש. ריפוי אמיתי אינו רק הסרה של סימפטומים, אלא השבה מלאה של הרמוניה פנימית והתפיסה הבהירה של התודעה הטהורה. כל אדם כותב את הסיפור של בריאותו ומחלותיו דרך הבחירות והמחשבות שהוא נושא. חברות חברים, מי ייתן שנבחר בחירות טובות ונחזיק בחלל של ההכרה שלנו מחשבות טובות היום ובכל יום. אנחנו ניפגש בפעם הבאה רק בעוד שבועיים. אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. אני משאיר אתכם עם שיר אחד אחרון, מייקל פרנטי, לשיר הזה קוראים קרייזי קרייזי קרייזי. בשיר הזה הוא מתאר את החוויה של העולם משוגע ודברים קטנים ומתוקים שאפשר לשים לב עליהם בתוך העולם. אני אומר הרבה בתוכנית, כל העומד מלפניי, מצדדיי, מאחוריי, מעליי, מכל כיווניי, הוא החולה. את זה שהכל פה חולה אנחנו יודעים טוב מאוד, אבל בתוך המחלה אפשר לשים לב לדברים קטנים, דברים קטנים, ולתת להם לצבוע את היום שלנו, לצבוע את היום של החברים שלנו, הקרובים שלנו, האהובים שלנו, האהובים שלנו. מי ייתן במהרה בימינו. חברות חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. שיר אחד אחרון, מייקל פרנטי וספירהד, קרייזי קרייזי קרייזי. חברות חברים, יאללה ביי.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.

אהלן, שלום שלום, כאן אורי זרביב, אתם ואתן על אור בזוויות ברדיו הקצה. נעדרתי לתקופה ארוכה, ארוכה מאוד, חסית אליי בכל אופן, בשל התחבטויות ובעיות אישיות, הייתי אומר כך, וחובות הוריות, אבל הנה אני שוב כאן, בתוכנית חדשה של אור בזוויות, שתהיה ברוח היום הזה, השבוע הזה, הזיכרון של 7 באוקטובר, ופתחנו אותה עם Demon Host של טימבר טימבר, להקתו של טיילור קירק הקנדי, שהלך לעולמו בגיל 44, לפני, כמה? באפריל האחרון, הנסיבות של המוות שלו לא ברורות. וכל המשך התוכנית תהיה, נאמר, ברוח הזאת שמתאימה לימים כאלה של רפלקציה ושל כאב, אבל אני רוצה לשים בשעה הקרובה דגש על משהו ספציפי, והוא הנטייה שלנו למסך את הכאב, כל כאב, אבל ביתר סט בשלוש שנים האחרונות, באמצעות אלכוהול, סמים, התנהגויות אחרות. השעה הזאת תעסוק רבות בהתמכרות, ואתם מכירים את זה שאתם מחוברים בנימי נפשכם לשיר כלשהו במשך שנים רבות, ובטוחים שהוא אומר דבר אחד, וביום אחד מבינים שלא, שהוא אמר דבר אחר לגמרי. האזנה טובה שתהיה.

אז כפי שרמזתי, ואולי לחלקכם זה היה ברור מאליו מתמיד, אבל Between the Bars של אליוט סמית' לא מדבר על יחסים שבינו לבינה, ולמעשה מי ששר את המילים שלו הוא כביכול לא הוא, אלא ההתמכרות שלו, במקרה שלו האלכוהול. גם אליוט סמית' לא איתנו כבר, הוא נעץ לעצמו סכין בלב ב-2003. אז התוכנית הזאת לא רק מורבידית, היא גם נרקוטית, או לא רק נרקוטית, אלא גם מורבידית, כי גם האמן הבא כבר לא איתנו, הוא קרס על הבמה בתקף לב.

באמת, אבל שימתין רגע לתורו. Between the bars, איזה ברים? על מה לזזל הוא מדבר? אותם ברים יכולים להיות הסורגים שההתמכרות מבודדת אותך מאחוריהם. הם יכולים להיות גם אותם ברים שבהם סמית' שתה את עצמו לדעת, ויכול להיות שזה גם יחידת המידה שמרכיבה את השיר, ברים. תמיד חשבתי שזה שיר על שברון לב שבינו לבינה, וזה לא לגמרי לא נכון, כי לפעמים, למעשה הרבה פעמים התמכרות היא סוג של זוגיות, כמו שלו ריד שר עם הוולווט אנדרגראונד על הרואין, It's my wife and it's my life. וכשהוא שר בפזמון, People you've been before that you don't want around anymore, הוא לא מדבר על אנשים שהוא לא רוצה אותם סביבו יותר, אנשים אחרים, הוא מדבר על אנשים שהוא עצמו היה. אנשים שהוא עצמו היה, ושהוא לא יכול, שיחיו איתו כל הזמן, הוא צריך משהו להשתיק אותם. אנשים שהיית בעבר, שאתה לא רוצה יותר סביבך, קדימה ואחורה האלה, שכבר לא שרים למרותך, ההתמכרות אומרת, אני אשתיק אותם בשבילך. זהו, זה פוצץ לי את המוח. אני מאוד מאוד ממליץ למי שזה מחדש לו גם, פשוט ללכת ולשמוע את השיר היפהפה הזה, Between the Bars של אליוט סמית' מתוך Either Or, מחדש עם המילים מול העיניים, הכל נופל למקום שם. ההתמכרות היא זו ששרה, לא את השיר, מנסה לפתות אותו. השיר הבא שכבר גם זרקתי איזשהו טיזר לקראתו, הוא של להקה שקוראים לה מורפין, ולשיר קוראים Cure for Pain, ו... ככאלה הוא אף פעם לא הסתיר את על מה הוא באמת. מרק סנדמן, הסולן, כאמור, כבר לא איתנו, הוא קרס על הבמה. וזה גרסת לייב של שיר הנושא מתוך אלבום Cure for Pain.

מסתבר שיש תרופה לכאב, יש תרופה. התרופה הזאת היא קשר. אנשים. כוח גדול ממך שהוא לא אתה. הוא יכול להיות גם אתה, אבל לא מסתכם בך.

בוואי בשבוע הזה לזכר הנרצחים, המשפחות שלהם, לזכר מי שאנחנו היינו לפני שכל הדבר הזה קרה. בדגש על שיטת ההתמודדות המסריחה של רבים מאיתנו, שהיא התמכרות.

הטרגית על האהובים ששתו את עצמם למוות. אני מבקש שתיתנו פחות משקל לעצם החומר, בין אם זה אלכוהול, סם כזה או אחר, או אפילו התנהגות, בין אם הימורים, סקס. אני לא מנסה להעמיק פה יותר מדי, יש לי פודקאסט שלם שעוסק בזה, ואני גם לא מנסה לתת תקווה יותר מדי. זרקתי איזושהי מילה על זה שכן יש תרופה לכהב והיא קשר, זה נשמע כמו סיסמה סתומה. כנראה שזו אכן סיסמה סתומה, אבל יש בה משהו, אם מעמיקים בה, אז אם תרצו, יש את הפודקאסט מחורים. שיימלס פרומושן אני עושה כאן, אבל זה יכול לעזור למי שזה יכול לעזור לו. ואני אומר שהעיקר, הנושא, הוא המנגנונים, מנגנוני ההתמודדות הדפוקים שלנו, שלהם אנחנו קוראים התמכרות, וזה לא משנה איזה חומר זה, לכן אפשר לקרוא לזה בשם הגנרי שליידי גאגה קוראת לו דופ. אחרי ליידי גאגה, מיד אחריה, נשמע את ליידי גאגה הבן.

בראגה, הבן, הלא היא, הלא הוא, לא בטוח אם הוא החליף בעצם, מרלין מנסון, בתוך Mechanical Animals, זה קומה, וייט. עכשיו תשמע קטע מתוך אלבום שקיבלתי, בעצם הדיסק הראשון שקניתי בזכות כך שמצאתי את האפיקומן, וכולו כמעט עוסק בהתמכרות, צחוק הגורל. קוראים לאלבום הזה Dirt, Alice in Chains.

Alice in Chains. זו הייתה הרגשה ממש מוזרה לילד בכיתה ד' לשמוע שירים של להקה אמריקאית באנגלית, שפה שבעצמה הייתה חדשה לי, ולהבין שהזמר הזה הולך למות. אני ידעתי שהוא הולך למות, הרגשתי שהוא הולך למות. לא היה צריך להיות פרופסור כדי להבין שהשירים מדברים על סמים קשים ועל התמכרות, כן? יש שירים הרבה פחות מופשטים, שירים דוגמת ג'אנק-הד. לאליס אין צ'יינס יש הרבה שירים שעוסקים בהתמכרות לסמים, להרואין בפרט. מוזיקאי נוסף שעוסק בנושא בלא מעט שירים הוא ג'ייסון פירס מ-Spiritualized. בשיר הבא מתוך Let It Come Down שיצא ב-2001, הוא מדבר על דרך הישר. לאליס אין צ'יינס יש הרבה שירים שעוסקים בהתמכרות לסמים, להרואין בפרט. מוזיקאי נוסף שעוסק בנושא בלא מעט שירים הוא ג'ייסון פירס.

שכאילו הבעיה עם the straight and the narrow ש... it's so thin I keep sliding off to the side. ואז devil makes good use of these hands of mine. הוא מנסה, הוא באמת מנסה, הוא רוצה, אבל זה לא קל, to walk the line, to be on the straight and the narrow. זכיתי לראיין את ג'ייסון פירס ב-2018.

לא רציתי לדרוס את השיר, אבל התחלתי לספר שזכיתי לראיין את ג'ייסון פירס. זה קרה ב-2018, והוא היה מנש לאללה. ניהלנו מעין שיחה בין שני מחורים נקיים. ולא יודע, הרגשתי שיש בינינו הבנה מיוחדת שחורגת מהתקשורת.

0: הרגילה שבין מוזיקאי לעיתונאי שבא לראיין אותו על המוזיקה שלו. אם יעניין אתכם, כתבו לי ואשלח לכם את הכתבה. Straight and the Narrow. בשיר הזה הוא אומר, and I don't fall off the wagon, you know, fall off the wagon, ביטוי ל-relapse, ליפול חזרה לשימוש. הוא אומר, I don't fall off the wagon, you know, I take a deep dive and go as deep as I can go. אני לא נופל מהעגלה, אני צולל עמוק, אני לוקח את זה עד הסוף, כשאני, אם אני נופל, אני נופל, אני לא מועד. המוזיקאי הבא מעולם לא הסתיר את חיבתו לטיפה המרה, הוא אכן נשמע לפעמים כמו, נגיד, לואי אמסטרונג נמחץ בין מחבש לחצץ, קוראים לו טום וייטס, ובשנות ה-70 הוא שר כמו קרונר, ממש ממש יפה, וכמה מהחומרים הכי יפים שלו יצאו אז, אבל הוא פגש את קאת'לין ברנן, שהפכה להיות אשתו ב-1980, והם עדיין נשואים, והסיפור האהבה הזה שלהם בעיניי הוא אחד מסיפורי האהבה היפים במוזיקה, כי היא בעצם עזרה לו למצוא את הקול הפנימי שלו, או יותר נכון לתת לו דרור ולהגיד לטום וייטס בעצם, תקשיב, את החתיכת ווירדו מוזר ואתה לא מראה את זה, ממי אתה מפחד? תראה את זה. ואז החל משנות ה-80 הוא התחיל לשיר עם הקול הגרבלי הזה ויצר כמה מהחומרים הכי אוונגרדיים מוטרפים ויפים שלו. באלבום Small Change הוא שר הרבה מאוד על שחרות מנקודת מבט צינית ופסימית, אבל לא נטולת הומור, כמו בשיר הזה, The Piano Has Been Drinking, Not Me.
1: The piano has been drinking.

תוכנית 12 הצעדים, שכניעה היא הדרך היחידה לניצחון. It's not going to stop, so just give up, שרה פה אימי מן בשיר Wise Up. תודה רבה לקצטניקים, קוואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, בן אש, רובן ברדך, אלפרד כהן, מרכז ענב, לכל העוסקים ועוסקות במלאכה כאן. תודה רבה לאהובתי מירי. אני מניח שאני מקדיש את התוכנית הזאת לזכר כל מי שנפלו וממשיכים ליפול. ולאלה שעוד בחיים אבל ממשיכים ליפול, תדעו ש... אפשר ויש פתרון לזה, אפשר לצאת מזה. It gets easier. אני מאחל החלמה חברתית כלל לאומית לחולי האדיר הזה שהשתרש בנו. ג'ייסון איזבל יסגור את התוכנית. אני אמרתי שאני לא אנסה לנחם או לתת איזושהי תקווה, אבל בכל זאת בשיר הזה, It gets easier, It never gets easy, שלא תבינו לא נכון, אבל ג'ייסון איזבל, האדמור, נותן פה כמה מילות חוכמה אמיתיות, למי שעדיין בתוך הזוועות. לי קוראים אורי זרביב. סלמת.

אוהב את המוות. ומרשות המינית כבר במילה מביט

שוב.

שבר!

מאזינות ומאזינים, אנחנו מקצה לקרוא מיוב קוטנר. אז ועכשיו, 7 באוקטובר, זה תאריך שישאר תמיד יום נורא. הרבה כאב, הרבה כעס. זה הנושא של התוכנית היום, מתוך תוכניות ששודרו בתקופה הזו. כאן בקצה, כאב, כעס, ואולי גם קצת תקווה.

קולו חלש, קולו נדם. הישאר שם לעולם. מי הפקיר את האיש?

0: מעשה בגמד שירגיש גדול עד שנכחד.
1: עובר תקופה רע, אומר לעצמי זו תקופה רעה אבל טובה. צריך תקופה רעה כדי שתהיה גם תקופה טובה. אך אני מחזיק את הראש,

כמו הולך על חבל שפתאום התחיל להביט אל נעליו ואז אל התהום, אנחנו נעשים מודעים הרבה יותר לתחושת השבריריות של קיומנו כאן, לתחושת הקרקע שנשמטת מתחת לרגליים. פתאום שום דבר אינו מובן מאליו.

הפקידות ולא האחדות, לא אנשים אחים אנחנו, לא הרעות, ההתנדבות, הערבות ההדדית, לא ולא ולא. האיכות הישראלית הנמרצת, האנרגטית, הפכה להיפוכה, לתשליל.

המדינה היחידה במינה שנוצרה כאן כמעט יש מאין, מתרוקנת ממרכיבים יסודיים של אופייה וייחודה של חד פעמיותה. האם יש דרך חזרה מהמקום שאליו הגענו?

0: ומי שנואש צריך להזכיר שוב ושוב, תנועת המחאה היא התקווה. היא התנועה החופשית בתוך הקיבעון. היא הפעולה היצירתית, הערבות ההדדית, ההתנדבות, האומץ. היא רוחה ונשמת אפה של הדמוקרטיה. היא הסיכוי שלנו ושל ילדינו לחיות כאן חיים של חירות. אותה צריך לתחזק ולתדלק ולדבוק בה. לשקם את ישראל. לקומם אותה משברה וגם משברון ליבה. להקים אותה מחדש.
1: אמן. ועוד אחד, אחרון לפעם, עם דוד גרוסמן ושותפים.

מול הזוועה של חטופנו. אז תני להיות, רק להיות, בלי להבין, בלי לחשוב, עד שתפסיק לכאוב. הארץ הנבזזת, הנרמסת, הארץ הנאנסת.

0: גרוסמן עם שנן סטריט, דרור קרן, יעל שרוני, עמית אולמן, גיא מוזס.
1: אמרה אשתי בשקט שהילד לא ישמע, שלא תקלה בו האימה.
2: תראה, הנה, ככה זה קורה, ככה זה נראה כשזה ממש קורה.
3: ראינו שיירות ארוכות וממות זורמות מן הערים לעמקים, נפלאות באוניות שנפלאות בימים.
2: איך קרה שביום אחד של זוועה נעשתה הארץ הזאת תובענית מדי מעל האמצעים שלנו?
4: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

0: הספר כעת, לא נקום כבר לעולם.
1: או שנקום, אבל שונים.
0: נקום זרים ונוראים. נקום קשים ומרים ושונאים, עד שלא נהיה שוב לעולם הדור הלא נכון.

0: אנשים שננטשו נוטשים. דבר אליי, אבי, תנשים.
1: אני הולך ומזדקן.
0: אבי, אני על הקרשים.
1: אני הולך ומזדקן.
0: די, עייפה נפשי לסבבים. עייפה. תן לי תקווה. תן לי סיבה. אתה שותק, אבי, אומר זאת במקומך. עכשיו הזמן להילחם. אנשים, נשים. עכשיו הזמן לצאת לרחובות ולכבישים. ויש זמן להילחם, ויש על מה.
2: כי לא נקבל שוב כזאת מתנה מהחיים, ולא תצמח לנו שוב מדינה מתוך המדנים. יש למען מי להילחם, הכל כעת תלוי בכם. עכשיו הזמן לקום, לחיות, להיות לעם או לא להיות, להיות אדם או לא להיות. ויש למען מי ויש למען מה, והכל תלוי על בלימה.
3: פתאום טסה זעקה.

החצר האחורית, במילים נפלאות של ינקל'ה רוטבליט, לחן שלהם. זה מתוך ג'ם שהיה בגלי צהל, והנה עוד אחד מתוך אותו ג'ם. שיר תקווה שכתב רוטבליט מזמן מזמן, ומיקי גברלו וילחין.

סמי בירנבך, וקודם כל אלבום נהדר. של ליטאי בלטר. שכולו הימים האלה. הימים הנוראים האלה.

רפאל.

מעליי שמחת תורה עם ויתרות המשרד עוד חי

שבעה באוקטובר, כך נפתח אלבום חדש של איתי בלטר, שירים שבאו אל סופם. הכרנו אותו לראשונה לפני 30 שנה או יותר, בלהקת גוונים קהים. הוא היה קלידן ואחד היוצרים בלהקה, ומאז הוציא ארבעה אלבומים מאוד מאוד יפים ומיוחדים. שירים שבאו אל סופם הוא האלבום החמישי שלו.

זוכר את הדרך הביתה, לא זוכר את הדרך הביתה, לא זוכר את הדרך הביתה, לא זוכר את הדרך הביתה, לא, לא, לא.

בקומוניקט המצורף כתובים כמה דברים על האלבום הזה, ואני אקריא לכם. האלבום החדש של איתי בלטר נולד מתוך שקט כבד אחרי השבעה באוקטובר. השיר הראשון הגיע כמו דחף מהסס, מחוסר אוויר, כאילו ביקש להיוולד מעצמו. יתר השירים פשוט התפרדו.

0: תקציב סמלי שקיבל מאקום והחלטה להפיק את השירים בעצמו, בלטר רכש תוכנת הקלטה, למד אותה לבדו, והפך את הבית לאולפן מאולתר. הילדים ראו אבא אחר, יוצר, מתמסר, מתחבט, הם היו חלק מהתהליך והשתתפו בהקלטות עצמן.
1: אני לא יודע איך כאלה סיפורים

אני אמרתי זה על פתאום לשנת הראשית, בקרב, אמרתי לסת, חיפה, אמרתי את זה בסדר, חיפה, אמרתי את זה בסדר, חיפה, אמרתי את זה בסדר, חיפה, אמרתי את זה בסדר, חיפה, אמרתי את זה בסדר, חיפה, אמרתי את זה בסדר, חיפה, אמרתי את זה בסדר, חיפה, אמרתי את זה בסדר, חיפה, אמרתי את זה בסדר, חיפה, אמרתי את זה בסדר, חיפה, אמרתי את זה בסדר, חיפה, אמרתי את זה בסדר, חיפה, אמרתי את זה בסדר, חיפה, אמרתי את זה בסדר, חיפה, אמרתי את זה בסדר, חיפה, אמרתי את זה בסדר, חיפה, אמרתי את זה בסדר, חיפה, אמרתי את זה בסדר, חיפה, אמרתי את זה בסדר

השירים שבאו אל סופם הוא אלבום פרידה מהתמימות, מההורים, מארץ ישראל שהולכת ומשתנה. הוא נע בין זיכרון להווה, בין תקווה לייאוש, נוגע בטראומה הלאומית ונשאר אישי.

האלבום מרגיש כמו סרט מסע תעודי של תקופה, מתבונן ושואל. הוא מגוון בדמויות, רגעים ותחושות, והחוט המחבר הוא אהבה. למדינה, לילדים, לאנשים קרובים ורחוקים. סדר השירים נבחר בקפידה ויוצר סיפור שנשאר גם אחרי שהמוזיקה נגמרת.

שלך תדבר בלילה אליי משקע ציצים מקפל את

עד כאן שירים שבאו לסופם, איתי בלטר. לפני שעבור לאלבום חדש נוסף, אני רוצה לפנות תשומת לב ליוצר צעיר, מוזיקאי, משורר, קוראים לו נווה רחמן, והוא הוציא ספר שירים נפלא בשם רנטגן לנפש. אני זכיתי להכיר אותו וחברים נוספים שלו במסגרת מפתח סול,

פרויקט שקורה בקונסרבטוריום למוזיקה בתל אביב, שטריקר, שבו בעזרת פעילות מוזיקלית, לימוד ונגינה, מתמודדים עם מצבים של פוסט-טראומה. אז נווה רחמן מוציא עכשיו ספר ראשון, ספר שירה, חלק מהשירים גם מולחנים, והנה אחד מהם.

אבירחמן. רנטגן לנפש, עורכת הספר צרויה להב, עורכת משנה ומפיקה נועה אבדור, מעצבת ומאיירת פי זינגר. מאוד מומלץ. עד סוף התוכנית היום, תוך אלבום שליווה אותי אישית הרבה בתקופה הנוראית הזאת, היום טיפה מתוכו רקמות. אנחנו הקצה, לקרוא מיאב קוטנר. אין ברירה, צריכים להחזיק מעמד, חברים, חברות. אולי יהיה טוב, מי יודע?

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

זאגר. היום, הערב, 7 באוקטובר, יום קשה, ואני לא יודע אם להגדיר את זה בתור נפל בחלקי, או במובן השלילי, או שזו זכות גדולה, דווקא ביום העצוב הזה לשדר ולהקליט תוכנית. אז בכל אופן אני אשמיע שירים שכמו מה שאתם שומעים פה בתחנה לאורך כל היום הם בעיקר עצובים. כל התוכנית תוקדש לאווירה שכזו, כי אי אפשר אחרת, לפחות אני לא מרגיש שאפשר אחרת ביום כזה, אם בכלל לשדר ולהקליט. ואני אשתדל גם לדבר פחות. בכל מקרה התחלנו עם טרק של שפותח את The Four Carnation, את האלבום השני של The Four Carnation, שנקרא The Four Carnation. הטרק נקרא Amp Man's Blues, יצא בשנת 2000 ב-Touch and Go, הרכב של חברים מסלינט ו-Shipping News ועוד להקות. אנחנו ממשיכים עם God Machine מתוך האלבום השני שלהם, שנקרא One Last Laugh In a Place of Dying. אנחנו נשמע את In Bad Dreams.

שמענו את קויל בקאבר שלהם ל-Who by Fire של ליאונרד כהן מתוך הורס רוטרובייטור. אנחנו נמשיך עם עוד קאבר ל-Leonard Cohen, פעם ל-Story of Isaac של Paintings, להקה טקסנית, בדרך כלל הרבה יותר רועשת ותעשייתית. הקאבר הזה נמצא בתוך באלבום שלהם, Destroy Me Lover.

אלה היו ג'ין לאבס ג'זבל עם Bread From Heaven מתוך פרומיס, אלבום הבכורה שלהם מ-1983, ובאותה שנה יצא באותה חברת תקליטים האלבום החמישי והאחרון של הבאוס שנקרא Burning From The Inside, ואנחנו נשמע מתוכו את Who Killed Mr. Moonlight.

סקוט קלי, הסולן של נירוסיס, לשעבר, עם I Don't Feel You Anymore, מתוך Spirit Bound Flesh, אלבום הסולו הראשון שלו. ואם אתם מצטרפים עכשיו, אז אתם על הקרדום, ברדיו הקצה, תוכנית שקטה ועצובה יותר, לזכר קורבנות השבעה באוקטובר. ואנחנו נמשיך עכשיו עם שני קטעים די ארוכים, שיביא אותנו כמעט עד סוף התוכנית. אני קודם אומר מה הראשון, ואת השני אני אציין כשהוא יסתיים, אז אנחנו נקשיב עכשיו לבלקארד פרוסשן, יחד עם סול בקן, בטרק שנקרא, בשיר שנקרא Things Go On With Mistakes, מתוך הווליום ה-11 של הסדרה In The Fish Tank, שמפגישה שני הרכבים שונים בדרך כלל, שונים אבל קרובים, ומכיסה אותם מומפן כדי להוציא מזה משהו חדש, ולפחות בעיניי זה אחד השירים הכי יפים שאי פעם הוקלטו, ומדובר בכמעט 11 דקות של עצב נשגב, כך אני אגדיר את זה בלי לחשוב יותר מדי. Things go on with mistakes.

when it's over, והמשפט המצמרר, we'll be laughing when it's over. אנחנו נמשיך מפה לשני השירים האחרונים של התוכנית. Lowercase, אימונה בנדר מתוך The Going Away Present. ואחרי זה, Don't Cry, No Tears של X. תודה שהקשבתם. נתראה בשבוע הבא.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ושומר אותם אצלו קרוב. אלוהים לא רוצה שמלאכים שלו יסתובבו כאן בינינו ברחוב. גם בני אדם אלוהים די אוהב, ולפעמים כשטובה עליו רוחו הוא שולח מלאך משלו שבינינו חי, שבינינו חי, שבינינו חי, שבינינו חי, עד שאלוהים אומר לו די, די. אלוהים אוהב מלאכים, אלוהים אוהב מלאכים, אלוהים אוהב מלאכים ושומע אותם אצלו קרוב. אלוהים לא רוצה שמלאכים שלו יסתובבו כאן בינינו

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: וסלושייטי קרסנוי ולנו.
4: אתם מאזינים לגל האדום עם נילי חנקין.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, בארץ הדברים האחרונים, עם אפרת כץ.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: ועכשיו בקצה.
2: הקצה אפטר דארק. מוזיקה לשעות החשוכות.
3: גיל לוז'ן, אפטר דארק. עם גיל לוז.
4: אמרג'נסי, אמרג'נסי. State of emergency.

0: הקצה אפטר דארק, מוזיקה לשעות החשוכות.
1: גיל לוז'ן אפטר דארק עם גיל לוז'ן.

0: קצה אפטר דארק. מוזיקה לשעות החשוכות.
1: גיל לוז'ן אפטר דארק עם גיל לוז'ן.

0: After Dark עם גיל לוז. הקצה kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום שלום, מה שלומכם, מה שלומכן? תודה רבה לגל אפלרויט היקר שהיה כאן לפניי. אתם ואתן על מני טיים מספר 236, והיום אני חוזר אחורה 35 שנה ל-1991, כפי שאני הכרתי אותה אז, שהייתי קורא הדוק של השבועונים הבריטיים, ה-NME וה-Melody Maker. הקשבתי להמון אינדי. ולאינדי דנס. דנס אלטרנטיבי. ואלבום סקרימדליקה של פרימל סקרים היה אלבום שהתנגן אצלי הכי הרבה. Higher Than The Sun ב... רימיק של האורב. עוד הרכב בולט מ-1991. שעשה... ששילב אמביאנט ודאב. צורה נפלאה. ומרחפת. הרימיקס הזה נקרא Higher Than The Orb. הופיע בסינגל של פריימל סקרים ולא באלבום סקרימדליקה. אנחנו עוד נשוב אליהם בהמשך התוכנית. אל פריימל סקרים.

מסיב אטק, חבורה של די-ג'אים וכותבי שירים שהחלו לפעול בבריסטול ב-1988, אבל את הפריצה הגדולה הם עשו ב-1991 עם אלבום הבכורה שלהם בלו ליינס, וזה הסינגל השני הנהדר שיצא מתוכו, Unfinished Sympathy, אחד השירים הגדולים של 1991, עם השירה הנהדרת של שרה נלסון, שגם כתבה את השיר. וכאן נולד ז'אנר חדש, הטריפ-הופ, שהפך להיות הרבה יותר גדול כמה שנים אחר כך, ב-94 ו-95, עם פורטיסד וטריקי, כולם הגיעו מבריסטול, אנגליה.

והנה עוד הרכב של די-ג'אים ומפיקים וכותבים. בעצם זה מפיק אחד, טימותי סימנן, שכינה את עצמו בום דה בייס, וגם החל לפעול ב-1988. בלונדון. ב-1991 יצא האלבום השני, Unknown Territory, שם הסינגל הנהדר הזה, Winter in July, שרה כאן Culture B.

הרכב של שני חנונים מבקרי מוזיקה, חובבי פופ מושבעים, וזמרת נהדרת שרה קרקנל. והאלבום הזה, אלבום הבכורה שלהם, משלב כל כך הרבה סגנונות. דנס ודאב ואמביאנט.

בוב סטנלי ופיט וויקס על סינתסייזרים וסמפלרים, שרה קרקנל על השירה, וזה עדיין נשמע מעולה.

ספיריטואלייז, זה כמו ברגבי ב-1989 על ידי ג'ייסון פירס, הידוע בכינויו ג'יי ספייסמן, שהיה חבר בהרכב הפסיכדלי ספייסמן 3, והם התפרקו באותה תקופה. הוא המשיך את הקו הפסיכדלי של של ספייסמן 3 ולקח אותו לכיוונים יותר גוספליים. יותר כלי נשיפה וכלי מיתר. זה הסינגל השני שלהם, שיצא ב-1991. Feel so sad. משפט שהוא חוזר על עצמו, שהוא חוזר אליו כמה פעמים, כמה וכמה פעמים במהלך השיר. אבל אם הוא מתחיל מאוד נוגה ומלנכולי, הוא מסתיים באיזשהו סוג של אופוריה. שזה גם אופייני למשהו טקסי, דתי, פולחני.

הרכב הקים טרי ביקרס, המתופף, שעזב את ההרכב The House of Love של גיא צ'דוויק. סליחה, הגיטריסט טרי ביקרס. להצטרף אליהם המתופף דיוויד פנקוליני.

צירפו אליהם את הגיטריסט קריסטן הייס, שניגן גם עם הקרדיאקס באותה תקופה, הרכב הפרוג הפסיכדלי.

זה מתוך ה-EP הראשון שהם הוציאו ב-1991, קופליה, והשיר הזה נקרא רוזמרי ג'ון.

אחד הרכבים הכי בולטים של 1991, My Bloody Valentine, שבסוף השנה הוציאו את האלבום שלהם Loveless, אבל לפני כן הוציאו את המיני אלבום הזה Tremolo. והם היו חלק מהגל שנקרא שוגייז, ששתף את אנגליה באותה שנה עם הרכבים כמו Slow Die ו-Ride. כולם הקליטו בחברת התקליטים Creation. זה נקרא Honey Power. עם הגיטרות מחרישות האוזניים של קווין שילדס. ההופעות שלהם נודעו בעוצמות פשוט בלתי מתפשרות. הרבה אנשים התעלפו בהם.

והנה עוד הרכב שוגייז, הצמד קרב שהוקם בלונדון ב-1990, טוני הולידיי בשירה, ודין גרסיה בכל הכלים. ב-91 הם הוציאו 3 מיני אלבומים, זה הראשון שבהם בליינדפולד, מתוכו I Speak Your Every Word.

ממשיכים עם השו גייז בשילוב עם אלטרנטיב דאנס, קוראים להם צ'פטר האוס, והם הגיעו מרדינג, אנגליה.

הרכב קריינס הוציא את אלבום הבכורה שלהם ב-1991. שילבו דרים פופ עם אלמנטים גותיים. המשיכו לפעול עוד הרבה שנים. הוציאו סך הכל 8 אלבומים. זה הקטע שסוגר את האלבום הראשון שלהם. אלבום בשם Wings of Joy. וזה נקרא Adoration. מזמרת אליסון שואו, שמנגנת בבאס וגיטרה.

אחי הג'ים שואו מנגן גם בגיטרה ובאס ובקלידים ובתופים וגם תורם קולות.

על התופים ג'וני מתוק, מתוק כזה שניגן גם עם Massive Attack ועם Spaceman 3 וSpiritualize, כולם הזכרנו היום.

שמחתי שיחזור לפרימל סקרים ולאלבום סקרימדליקה שיחתום לנו את השעה הראשונה.

קוראים לה ג'יי סטיפנס, והיא מגיעה מדאלאס טקסס. הוציאה בחודש שעבר את האלבום השני שלה. No one knows my name, ככה קוראים לשיר הזה. וזה מזכיר לי שיש לנו מצעד שבועי אלטרנטיבי בקצה. כל יום חמישי בין